0: za literatura, filozofija, malo je strašna i tak.
1: Što strašno?
0: Čovjek se gubi u njegovijet um i ima i njegovi student go gleda od dalečina i go prati sušnost.
1: A tva je prva knjiga?
0: Ne mi je prva, ama bi sako prva da mi se izdade.
1: Roman li je?
0: Da, roman.
1: Ти си студент в Американския университет?
0: Да.
1: Какво учиш?
0: Учам филм и литература.
1: Искаш да се занимаваш, да правиш филми,
0: да,
1: сценарии или...
0: Да, книги, приказки, все това. Ме интересира да пишувам, да други луги да ги инспирирам.